aju chat kartu jenis jongkar itu dua muda. Terjaga dua biji. Jekombe takne bat ti mebedig paringon be kong boy ge France dan karabe. Ege marechal mama didri debi itno. Jambala ne letonda o yitu ministre tokula no jibe char se bejeran jede amat kogri. Ba ministre ge dum kula koito askar jejade. General Isaka Maloa Jamus. Jamba ka kula nelenda to e gutu president me bedig France e ge France François bedig France e ge Emmanuel Macron ba bare garador suruje tugube lo kuname la palade bo me bedig France le da e ge ambassadrice ki si me bedig ta trubi ki charti France e ge Amina Priscille Longo e ba inga kila kamezem delegation ti budu budu lamto ministère que tombe la quoi de tokola nu jibichar se beje rang jadi tane nga de dentu da ambassadeur ci gel mundak de sembe de jele de kiti marade kula me bi ke chatne min ege ambassadeur ge Ghana Kenneth Akibat ambassadeur ge Namibie Walde Nantangwe ba ege république tchèque Thomas Vispach Tchiki dela ini tonda de se berje le jige kanda de kula me bi chatne directeur du ministre délégué donc la koy tok la no jibi char se bi jige rang jadi nga Fatime Aljine je Gafar délégation algérienne om de de technicien je grené je koy de la fiel de du docteur Djeneji ala ambassadeur le riche me bi chatne ta tour be riche me bi chatne dande tagne jinga na ce ministère que ministre que oito la fi ale toji me bik charne que docteur Abdelmajid Abdrahim arange ba pakola mareje que pakusne docteur Jakaraji Salum ibodbulum are de que délégation ne dinenda de dor suru goji do dokula koito la fi ale doji are go kingana den le tonda dens nana karate ne grela go to do la fiel de doje are delegation ne tonda den to ministere ke tarne un chez neje kada de kulambere da kulala unda no dedi neje kam da berelum neje go hospital de reference par renaissance de karate tra da de do are be ke tarne lenda mui to kene ya lenda mui ke bare tension to ba mui sugar bare diabetes ba paline le datu mwige tol doji yam mwige chadneto tagne chesimbe de darbe ki chad ojudo negbare gsa spiruline to mwige chadne te dingana kay bogu bare hotel radisson arege ministre dum ko lagoy da kamar sa jade docteur gibolo fanga mathieu ege ministre ki tum kula goji to jene kul je jada Ibrahim Awad Atayib Karachi kene to takanji goji to kosona de ka beji Afrika timbane gerin bare wo api arek ngana ne bere gitar ne lenda to ne majia bege chat mundu to abangetar wo to ne je goji to ne je ke goji to ne kusaje se man ke je goji ayora me bege chat ne to are de gutem de sembere ne le darbe ki chat ne lenda tourne gor du ki chat ila tag tem de ki dora kulago jido spirit ne se die ne lenda tourne gala se dinya kene kare la kulale din majela audit ke de lamto are tarne che chang to jira tres nera kan wape yi michel gonuni gonumi are ngi michel ministre gibolo fanga mathieu en patugu bede nelenda to do kadir majia karbe gichat unda tan kemir mbane kula jela ge tugu belem to province ke mayo ke bi ke lo kurnang le kar kingana ko ko to pasaje ge je kom do je greshiri atome bede ge parlamento ji kar je diga udine ya argele ne beto ministre ge tum kula go jido pasaje jade Engenair Abakar lenda tie kene tagne ba me bidige pala
karena tuh tuh nih ada udah baki aku lalu dia nindoh jadi kerja nih itu. Arab itu kita cerita kabinet kan sendiri sudah dar sini, itu komandial komandegal Lazar. Pas delegation kan komision kan kami pada tuh jadi mereka kita nih undang itu di presiden dide pelanggar larme Jacques. Jadi mereka dike Dakar gunung berkongku boleh Senegal. Aro kwa dona ko bogo mun kude tagne sara ton doroje gire kara kwa dona jo kom dojo dojne jo gire jine kara go jito nikte tar kwa dona tur keme kin ba kan ba do doje de aro ngana le dene lenda jeta tur be jile de kara kara ne lena na kara che tar go jito kula rage da go jito do kan ba do doje lem ke se be kle ji jila do doje de go jito kila ku jilem to are karane to ndak to sen be sen deash au do gardien kan kilambi non gojidi bir bir gojito kan bada do tujedneto fala khaduta de mato tarje do be de melo ma brasilia pa namba mi la misil matran do balum tel mugayus agiji technicienam.